0: Oui, elle m'a dit que gospel musique sur des que invite you.
1: Ah, ça on m'a invité mais amen comme intimement to.
0: Bon casa.
1: Oh Debbie.
0: Adumo yi.
1: En comme fodo.
0: Ah, aussi chez yi.
1: Eh ça nyam na me chèche. Eh tu es de production chez chez mame.
0: Sir.
1: Ah, what is your principal former
0: 2 AJ.
1: Ah, yeah, the manager.
0: Me chèche nyu ma wo. And you know we've got much pass ever echo.
1: Oh, and you way ank mapo flantilla.
0: Oh,
1: ah no, what you say?
0: Force of him.
1: Aye, and then you pa and we see the form.
0: Wonderful.
1: Papa mama chia.
0: Papa so be dey na. Eh, so be dey.
1: Ah, say say dey nyame adom.
0: So dey na.
1: Papa mama chia me so for penny bi e wo line so TikTok.
0: Okay.
1: Bishop Silas.
0: So Silas na wo. So e bua sia na wo na wo yin.
1: Oh. Tafo side oh
0: yeah
1: Bishop Silas
0: okay
1: Michiano oh life on so
0: nice
1: Eladin Shilano abaso wa like papa onkwaso Eladin Shilano ando pay one was so nyina Michia won
0: ebu
1: Yesu din
0: amen amen mejo
1: so for safe
0: mon pay
1: ono kwafo no urade ya wedi nkoni masada ya wedi enim nyam kan ejapa wudin mu ene so dia cheye papa Obama transi me fami so kasa wana ehwe me wana etie me mempa ebo ne se ba ma wana yenhyira ewo Jesus din nti amen
0: amen
1: so for safo ma memfa number yi ma etie fo ebi ya make say obi betumi afemada ebi kra no beti kae mu ebi kra no be wo storm no wo pon akofi na opese nyame adoma adechi anopa oni me bompu nimpu anaso oni me shia na twie dia mpo nyame fa adom so ebuwa no number no eya hodo me nsa but for the meantime no me ma omienu me be sori anam de ba kwa ye den aka ho number me no na me de ma no nyina so ebia e wo WhatsApp me pa cho de de kan no e ye 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1
0: Enka chie tie for say e bibi lines nsuri atom.
1: Ah e bre pam no e bibi for lines no. Ama wona o tie ye no enso afle. Abamu bi. Ba papa enen komodie na ye di no. Se me bibi for lines no. Na de onim ni opese oyɛ ewa ablabo mu no. On Fleming kan kire me say akwasi bompa ye mame.
0: No e ase bi hia.
1: Enen komo aye di.
0: Enti ma ye bibi for lines no kra tum ba ko ne say. Once no how be na nko mo a yidi na akofa na akotwe awo no na apome ha no kakra ba
1: na ya share idea
0: share idea
1: na de chea we gina asem no so atu hu
0: anamo
1: sabi o mpanimfo so wotifa ko a
0: wuti wade so na wuti so no anwa a trace mc se se wuti na uyo
1: na ade ba ko ne se o se gidia enuma enim no na eye gidie wuye ti se wujidi ni wan tu hu anamon a
0: faswa maso
1: na jidi na wujidi ye no anwe peye
0: faswa maso so wasi ni pe eti radio wen nyam faswo
1: enfriso
0: sometimes we dey da kuma so pa asem we ya asem a
1: tu
0: hu anamon
1: na
0: kawo nyam wa
1: obi so to me faka from kwatentene oba wani mun ani ni din komo a ose sofo na me behwe akwa ba I am not meaning to the only one I make as my tone I buy. To us all, Quaba, maybe I know what.
0: A tram.
1: Yeah.
0: A big coba.
1: A big o. A big coba.
0: A being so coborn.
1: Papa, first I would dream say, a reas a famequa.
0: An idiot.
1: A new reas.
0: I can't feed you some
1: Bible crack, I say, Mumram and Chamberameto. The end of boy, a day.
0: A yet thing.
1: Empty, say, oh, pa, the papa, fill rather wa. Have to pay. Applies. Eti nano David is a man for a dear any bro a melody. Sebio only papi obama hoba for the 100 Ghana. E dear bentra, Casafidia metisui, mitriaca. If you say Yamedia, eti yaji 100 cities nebuabuano, na ye de aye den radio no ebi kaso a ye so ye de aboye ho den ebla but ma dwuma ye no aye ntoto ntoto efise me di sunsun na ye dwuma a abra ni abra nyina me fere ni pakra hwe na chi na wo fere ni pakra hwe na chi ni ne kra ni di nkomo a edimande bibi a ebeboa no na sebio ni auto ene ni auto no obia aye den
0: yesika
1: yesika eti enye mebi wo a ye bepe na bonte ye gina so aye wadwuma no ba bia wo kopa afri ne ni wura no wo mfa nye den ko papa ma dwuma no sometimes obi wo ma oba na dwuma timi di dwan obi adwuma etimi di dwan obi adwuma etimi gye kora obi adwuma etimi gye akoko obi adwuma etimi gye aponche ti sa wo ba na sunsun ne kire wo se wadwuma no ebi wo se wo ko nsuo mu e wo se wo ko nkwanta na so bato ba ko ne wo nye mebi wo a wo de ba ye den e be ko nti me kai se me papa bi ba me nche a me be kan ne kasa firisa na ne ba ayela oba me nche se ne ba ayela me hwehwe mma no me hwehwe mma ne sunsun ne ka chem se ompe enam na ntwinam na wompe fresh fish na wompe bese koko na wompe dadoa na womfa nkoyi sraha e ma nkwantanan se ba bi biela ne ba na kodi ne kwa miye ma ne mra okoya ade na nopa edura ni mra no mu hu akora no
0: e sunsun ma se
1: e sunsun ma se papa wate nkomo na se
0: bos enenu binu ntisani mi we
1: sani amana odikoyi sraha no okototo yo na ntwinam no okotoy fresh fish no okotoy bese koko okotoy dadua okotoy
0: o se poka se ni wo free wo bi wo mo mountain ibu bo ay free en se ochechire ni osofu ni bia ni e free no se utifo osofu ni bia ni e free no se bia apostle nti na dwuma no obi a wo na dwuma
1: oti ase
0: nti se wo sori se wo ko difo ho a he ase me na soka e na papa na yekɔ no hono yekɔ ne sɛ
1: ɛdeɛ na yɛde bɛma no
0: ɛna bɔfo ɔka ne ho no
1: ɔsi me kuta dwetɛbena bu pɛn na mu baako mede bɛma no na wakyerɛ me kwan
0: a
1: ti sɛ na ɛyɛ 10 million na me kuta 2.5
0: akyemu
1: na afa baako
0: ti sɛ yɛ 200 no nkɔ baabi a
1: yɛde yɛ nsapan ɛkɔ
0: na nipa no so wakyerɛ sɛ dwuma me yɛ ne sei na ne kwan sitiɛ
1: ɔba bua wo ho sɛ biribi to botom sɛ bi wɔ sɛ ɛbi hyɛ wɔne mu kora na ato bi ɛma no yɛdɛn
0: ɛbrɛ
1: nti sɛ woyɛ no saa na aboa ama woankasankasa wabrabɔ no woahu ne pomadeɛ bɛn
0: sibirɛwonim nea wode kɔ no dodo a wo kura na mu fa bi kura medeɛ mu fa bi kura santa wobɛtumi nya favor bina wokaa sɛ wokura baba no ɛyɛ koraa na ntwinam ɛne wei no ɛyɛdeɛ nsoretoɔ
1: eye di sunsun be di mind say ye mfa nye wadwuma no ene na ebegina so ne de aye den ye di aboa wo me ka se menu ye bi wo jamai wa tra jamai for 14 good years onyan krata o papa ba me ni ma ye frere kra hwe na chini se sunsun ne nsoroma ne show wo account mu ne nsoroma ne show wo africa ha ti bi sa se de be na be ya obetumi atena wo sunsun ne kire ne me bi se onyan fa nkoma dua na won di kre se ne dua ne sikro mo no pese wo tena kro mo o kwa ye wie ya pe ene ne lawyer frere ne se afero ma chro ne se essence wonya permanent working ti ye den krata na be ye den e be ma no odofo ye mfa ye ni kan emobra e ye sunsun wi ase abrabo na ye bo no nti wo bo bra wo ye sunsun sem na ma watumi akonkan na di mpega na nkan ko abrawo ewurade nhyira wo bia sa watemase na nkomo a ye be di e den fa sopa e be brawo je me number no choroto wo e bre pemu be frɛ mi wo kumase bo kanche mi wo kumase bo kanche wo benya ka wo sofo lie e di ababo kanche esu ya buwa IP tibenye biyaba kejiti ya pampaso ubenye biyaba babi biyala china no pa ye fiyada adi achene enano pa ye fiyada babi biyala ufri eban ofre me papa mibo mifri ha menfahi minsi hii ya bedale tu ama watu mi ayede adu pi mubi nomba na saji eye
0: 0204 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4
1: ana asemo no eda
0: odifo Ezra ngoma no eti du wo
1: chemu nan wo so ana asemo no eda enti wo a wutie me no menum asama eda wo so me akosi amankwa de eda me so ne se metumi ahwe me ma edu mo du baabi esem du mo yeden
0: edu
1: ntina no me ne me yire di nkom wo ka kyense maame me pese wo de me ko snate ho na me so me ko bo me ho bere bi e wo snate ho
0: snate ngasa so you do obey apparent
1: wo ya ban adwuma nti wo no snate wo ni tishe ho nti se bere du se wo nya 60 years na wo mu ya obenya kakra yeden afri ho na me se maame fa me so me ko na me so me fa me tin ko shobo so me so akakra be menya bi am se me ko akwa yeden akotuo nti se me so me nya mfi aduesia na me mu ya matafre tafre ho kakra kakra ansa na akokra me bra ye dey
0: asu me se bia wonkwa
1: ambo ne wonkwa be kwa kwodu na wokoje
0: wokoje su kra na bi kwa na ansu nyina na
1: woti ase
0: me kra ko sie ho a
1: e be bua ye
0: odifo ezra no ma
1: abrante papa me be bi na efle me no
0: sawo
1: o fiteni ma papa e baka inji ye dia we e baka inji ye dia
0: wona we su ye bua api
1: wona su wa su ye bua ipt ho a na we di e ba inji ye dia
0: ye
1: ka inji. Ah, don't go there. Don't go there. Oh, Obofu Janshin, my friend Michael. Who sane ya o call Obofu Asol ho na.
0: Mhm.
1: Who also open mic.
0: Mic.
1: Papa see enye car engine.
0: Mhm.
1: Don't go there. Any car say V6, V8. Ketua edie ben.
0: Ina mama me car V10 ya jiji mi aje.
1: Papa say won kan, woni mi ni hu nko, mo ka me do kw da da da da da.
0: Mike.
1: Mike. Na ni so ha adwuma.
0: Mhm.
1: Papa or so we do say oya na baba wati ya so aka free nkran so hu ko fodua e de bre no aye inji papa mo nko fo mu gu magazine mo mu kra inji ba na e bi obi beje ko se wo na e wu su pressure
0: na bi sa
1: mo so be gu no ho wo ye inji no no ma sa de ko gu magazine atom wo ye inji na wa hwe wu hu si aye o ye very good
0: good Michael
1: Michael o ye very good
0: e shine chira kwa
1: ye na mi shira no onu ana mekei chese o ma ne sei o ma ne sei na mi nshira ne pa papa
0: difo ezra no beti dunche mu nan sori
1: wase sori
0: na usu na asemi yida
1: papa asembe ne da obi a otie mi o hwe me asembe ne da ne so papa de da obi so ne se ne ba adane nsadwiam papa de da obi so ne se ne ba adane smoker
0: no cigarette no sie
1: papa sigati kodi enkense nipa
0: se wi ka
1: papa enu na ehu no wi papa tramol tramadon ahoduo
0: smokers
1: o obane ye niamma bia emwa wabrabo
0: musi na
1: me aya diso ada wo so a wo hunu ba bia wo mfanye
0: de o pe obane no
1: bomo de bra
0: sorry na wo so
1: na asem papa asem edemu nua ba bi so ne se wo fa bema bia ne wo ja no sa ebia wonye hu ne da wo so dia e wa our life and ye ba sa wo bo wo bra ne se ne wo ye den opɛ but ya me wo kasa bia me kasa wi ase de ye wo no ye ka kyen se o ma me kum aboa wo so no papa ye wo ne to asase wo so mpepre ne ho pam ku sie nko pra wo
0: usi ko se wo so ekura
1: because wo ni me sa aboa kasie bi da ne ni mo ye den
0: bi o bu ko ne
1: nti mo an kete kete bo wo ha no wo ho papa se wo ni mba bia wo firi ba e ya na wo ntam mu se wo bi akwan this obrano ene ne wawa ye den na wiase se badi akoso din fatana ya na ya ko no nya kwankwa nu yase hwa enfa wo monka fise wo ye monto monto enfa no nya den
0: monka
1: hinu babia wo firi hinu babia wo ko ne hunu ne yase se wo ya e be ma abrabo no etumi ese ye di aye den ampanimfo se die ye wo be fie ye no
0: se wo be fie
1: wo be su fie brother sister yemfe ye ni kan mobra assembly da wo so a kire se fie na wo firi mu no enipa nye ye wa wo bon kompon ko wo chwe o ma mi amu hwe wo wo famu hwe wo wo se wo amu wo tumi se fie ho nipa e bre e ti die ba na wo wo ba ye a abrabo ne asetna ne betumi ye yo ne nkoso abrewo
0: me ba na me drive any din kobo na mi ye show instances be bre ka se no se wie na me baba
1: e ka se
0: no kasa ye ti television hu ye hwe ne me bi news ni nyama ni me bi ani bo sai hu se me bi fa me bi nu asitra waware wajai waware ba waware ko ba kwa wadin anyi oko mi yenu anyi me me su dada ni so waware be ma ba ko
1: watu ni kwa wiye
0: kwa wiye
1: e ti se fie hu firi mu no ba kwa wale ni nyi ya e ya sam da wa wo ba no su
0: tu se wo bayi si so kama kama kama kama
1: papa fie ha de nipa ntumi nwo wa wo ba no e asem da wo so eti die be na wo beye e de fa sa de no ho
0: wa beto
1: ha papa ya me ka kire enipa ba me ho se sometimes ke nipa ntwen e ma problem ma ansa ne tu ye shebere ho anamo
0: yani na ho ntwen
1: papa asem a me ke wo se badwen ba de be kwa adwendwini mu na benyansafo ebe tu ho anamo a ebe bo wa wo life because bible ni state be pray wa se bompaye ana wa anye den wa nko ensohwe mu ma wa zevu wa abrabo matena se asua de ahunu se nipa bia lo twen ma ensohwe to no one o we still bere
0: usa kwa kurasi
1: o we still sika tre esa twen wa abrabo ekwa akiri ni huni anka e ya jimifo ntam kese a na to papa se moment to sabio empanimfo ne kan se me huni anka ya jimifo ntam kese na ade na to wa ye ho hwia anye den enye ye bi
0: woni na ho enfi wo busu ejuma na kutre mu woni na ho
1: oti ase
0: ka ukọ de wa na tutu emu nti obi ba ejuma ha won che na yiwia
1: eti aya asam da me so de be na me ya betima tena wa su ejuma na wie
0: ifi obi kwa wari a onyina so ye be na
1: wa wo mienu ne miensa obi anko no papa e de be na me ya asa de no e bi ntome
0: atumi mame atumi nua be apanyi bi memes me nyi ba se me ye be mame yo ba e meme bi su wari ho ya obi ya obi bi ara ni sense for mu
1: papa asema me kan ebi wo me fie me ma me fie e me ma fa ma ye hwe won ye nanso e ma no emfa ye nyehwe nti wo ye be ma fifie ona wo si so wa wale nu anye kefo ntimi no ba ba ko wale
0: akoma na ba se kwasi ebu ntimi ja wi na nesi wo
1: ya oba ni be ye wo no
0: be ja nesi wo
1: oti ase but e ma no so so be kro kro me ma ne ba me ma no so hwe won ye bo mu do metena ho sa but some a man be mo mani akoma no hwe won ye no e ya de so a
0: ese akona for my mama ese ya sene for my mama
1: meme ya sene
0: asuna asuna for
1: papa
0: saye
1: eti se obe huru saa ne ma we se adesuo we da so a eti bible no kan ni pray we se enema mo ma mo ho kwan na ye nje mo emfri abusua kontontchimu me se assembly ada so bate bia hunya hu yale na abo wono empanimfo se wo bi numa duro ama yalefo yale na bo wo fofun so fo me yale yo what are you talking about
0: you
1: say wo yale na wuti fie no how do you expect me to do for you
0: unless you come
1: wo yale na wusi wo ntu yale na ho eti so ofri se wo ko ba bi ba ko me yanu ohun anto wo ba ma budi a enhu nya so be fra so fo bia bi I'm telling you today.
0: If say yare nan koi.
1: Eh wo, so afi se wo ba ma bu. Na wo nyi asofu ni dia. Eh ne wo nyi yourself. Wo be fa tetefun se wo fra sofu bia ka wo ha wa kere no. So ani se wo ka wo ha no ka se bra na wo ma dia. Em fra. Papa be ya ka kamba ha make me issue that statement no. Wo ni se fra wo fra me umma na fra me. Me pe de ne ni abre na me na bobra. Me pe ni o pe bibia ya na maboa no. Me pese di osa tebia we mempe abrabo mbese mi firi mu me pese ne ma sesa me pese mi yeye me pese mi tu kwa me pese mi yese na sa ni pa ni agina na chi ni aboa no bible so wo ba mo je tu ni ni wa to na ho di nyina na wa bre wa doctors fo ni edusi fo nsa no nso na ba ma anya dai wa da so kura ni mu di ko to mu se wo nya wo je e ti akanfo ngo meti miensa yi mu du nsia ya se etre wo ante ya ya na chapa de
0: yeswa
1: inya yeswa
0: sori
1: wo so na asam ne da
0: na ye ndi
1: na me akwasi amankwa de e
0: bi di wachi
1: wo ba mi di wachi se mebo wa wo
0: ma wo nya de na ye
1: e ti wo na so ma wo ya de se te bia na wo mu no wo ha na wo mu no amani na wo mu no wo be firim e fi se akanfo ngo ma e tim enum chichemu a eye duba ko ne se wo de sie anko a
0: akoa
1: odwane
0: odwane
1: eti wa asam da wo so no wa amani na da wo so no wa problem da wo so no sa wo se wo ntu wo na ma wo se wo nsale mpa biri bi nya me e de na me ya ma eti Matthew chapter 11 verse number 28 yesu se ma yesu am ne soa na ma bre na mu ko mu ebu no mumra na me ye dai me sue mo eti ni pa wo de na de soa de na mane wo de ni problem aba no wo no na yesu ye no
0: so soa de no
1: Esun
0: na din su wood
1: ana wuntumi papa ye de yale atoso ye de adwuma sa ye atoso ye de obregu atoso ye de nkobesi atoso ye de asesabo ane amane atoso bra na yansuo
0: mpoko ni nchebe nu ya baby obo me ne din ko e dwube kwasi onipa bi wo hawo ope ope be bia ye de suye no
1: be suye no
0: but oko e na ahmodin anya ye b na anya ye c na anya ye dre bi we ni pana adwe na oba
1: ma no kure
0: aba
1: eye no kure
0: but so we taso wa
1: eye no kure
0: e ko pime se ubenye wa yare sanu on pa ba na mo bo bo mo wa
1: empenfo se wan ton wo yale a
0: nya no dru
1: enti eye general dako dako obeshi abofo pa
0: abenye mi na so suye wo
1: suye na amasa aso odu ba bi wunya bi nka na wunhu nyame ani mo nyam eno ne basa enti mi ampa mi ni
0: intre job kan yo se me kai bribi atwa mu a
1: oti ase na me bo nkonpon ko ma chihwa mabra bo ma na eni da so ni odu ba bi kra na mfo ye den epo
0: epo
1: na so kra ni mu die mu no
0: ni yire
1: o kra ni mu die mu no
0: o da so kra mu die mu
1: ma me papa wo ye ni pa wunwu ye ni de e fashe wutim se ni da so e wo homan wo se sori e
0: na osu na se mi
1: da na osu ana asem no eda edi ano pay ma me papa asem ben ene da osu nu aba nu aba ma wo se su wa abrabom nu aba wo pese wo walu pese wo tukwa pese wo ye adwuma edi ene da wo su wa abrabom do do se be som bia na asei ya le bia ba bo wo dwene ho a wo nte asei wo fo be ma de se se wo ye ni bia be ye no so be ma ne mfa wo nye hwe aye ade so a eda osu bra ye mfra wo kra bra ye hwehwem bra ye musa wo chese die benti na saadie we sa amane we sa wo hawe sa akodanda we sa dadwene we sa bebere se we die benti na benya ntam kom abesensew wo bra bomo hu ne ye wo nye me ka se yo se kan wono duro me ka se de o ka se wo hu mpa ka wo pe wo busa se wo ba wi ase be ye den
0: na ezra na Ezra rebom paye na wadi ni sun osimu wadi sun ene efom da rebom paye unyakupo efie eno enim na ize mu asafu pakesie pa ara merimane ma mufura buwa buwa wan anu eba denchein na omayenu ene mu isusu kesie
1: papa
0: du jiche mu nayen
1: ano wa se Ezra
0: ano wa se Ezra
1: ano wa se kache se Ezra
0: sorry
1: sorry ye
0: na osu
1: osu
0: na se ni
1: yita ebi se wuna wuye kendifu o papa yi se wumana bura bo seye wune nyamibe bu sao sorry omu se eduma na seye omu se wukwa eduma ma bohu bohu su pebribi ye tu wana mo mame sorry wa wumana bura bo mwate papa wuni fie ni tiyo sorry wate abusu apeni ni akosu ofie hono sole
0: we wu ni esie no we wu esie
1: eh abakan e chire ma ni hwe wo sole pabribi ye wo so na asam no
0: eta
1: ma wonya de na yio na ye de
0: ye de ye pabribi ye ye pidi wachi o
1: na papa wo to aso o sesen
0: na Ezra sorry
1: na Ezra sole ye
0: na oman asofo mpanimfo
1: na oma asofo mpanimfo ne nu
0: asofo mpanimfo ani bi fo
1: ani Israel nyina akika ntam
0: se
1: obedi
0: asam
1: yiso so papa se na obeka wo ntam se moment na se papa ni pa bia wo chiri na want na fa ko no otobiri bi fo o
0: se kokokwa so beka bibi echo so te fa ko
1: hwe
0: ana
1: mame peni foso tifa ko a
0: otwa de yeso
1: anoma wan tu a
0: buoda
1: se wo fale a da ku bi be ya wo da wo fale a da ku bi nu woni tumi bi be bom puni mpu me woni a baby a na o so ya akura bon nti na o mpe fitana odura nyumre bia na opie ti wo se anadwe bi o be fie na ohu se papa ni papa bi gina ho oben no no a wo san ho na no hu se na nipa no so atu atene di nanim nti hu ya se bibi firi nipa no nchen na efregu fom ti wo se bra ofa ya no hen e bracelet na ye ne fe ti wan fa ma nipa no ana wo fa ye ni week today o se pie ya oba oduo ni nipa kro na eda so gina ho odu wa o san nipa no di nipa na ntu antene nipa ni gina ma o san no ho wo se nipa ni se o san no wono se ma me wunti na me gina ha na o se ada wuni me hi wo se ami ni mu ma ade abedi wo o se de ba ade wo se na o twese na me ni wo bo mpuni mpu wo ha na ma ade firi to ma wo fai wase obi biye wase obu wa maade ye wo ho wase wane ne agree ya ma afa obi tum saade ne wo ho se kofa breme wase wo kofa ya wade ade ne baaye no ene nipa ne so ne nsa busan se wane gye ho wase ane ye mefe wase wonum de ye de ye wonum ade cross say a bracelet wase nya normal bracelet wo na ye de bu nipa
0: atine frigu ye na
1: fine frigu papa se ne ye tumi se me kan nipa bi a baaya ne ne twem pena de saade na boa ne wa abrabom a me boni din a mpotam ho obi a be hu no
0: abaaya ne de sa bracelet na aboa
1: ne bi boa no
0: enye bracelet hu
1: enye bracelet enye tumi no ne ne bom puni mpu ana me ka se baye aye spirit
0: te de kan wase na no
1: ne wo pena wo de baye den
0: wo de baye
1: wo pa fa sa yade wase wadi adie ne bua nipa bebere o chiawo no odo o hu so watibia bi mu na wase watimi ba wadwuma mu na bi wadi bracelet na beye adie wo ho adie tie na oba wo nche se ebia paadie we ko che wei ebia paadie we ko ye wei paadie we ko ye wei wase sa ba ma no ko ne nche edi adie ne ko ye e wo na dwuma ma na dwue no ka chere se onko pambo ho onko bo afode anyi abura mu nsuo
0: odifo
1: ya
0: so penny
1: onko so for penny ho
0: ya me piece
1: na onko ba afode anyi abura mu nsuo kwaji abura mu nsuo de ba pete ho 3 days ena se ni pana so da yesa ne nana e twa ne ma se kwabra kwabra na maka no ye unhu no kwabra nye se na me person ka wo ye ka ho ko na ni pana ye ye pen ena wo bo fom ba le no ona mono ne careless and the ball form but after that now we page eye no o mo form beam person ko hwa japade ahodo a woye papa nante nante uni tumi bitimi hia amane boa wo I'm telling you today wo bia won pefa akotena ni wo pechini no wo timi ne hunhun ni bom puni mpu mane se sanete bia
0: what the fuck you
1: wo nyame ye hunhun wase wo dia manyi ni ba mo nso hwe ano pai so obi pabra bo obi pabri bi ahu obi pesa tibi a wo mo se sade a onhia mebo kanche onhia mebo kanche benya ka wo sofola e dia ba esu ya bo ip ti benya bi aba keje ti apampa su benya bi aba bra ye ni nkomo bra ye nkyere wade bra ye fa bi ni so biribi so bra ye mfra wo kra ye hwe wachi die be ne wo mdie ti na ma na basa na sunsun no mo wa na ahoto enya wo dia Mijini mega prophet apostle akosi amankwa ebia nane dedika wute no wade nshira ebia nane da waba me life so ewade ntinanim mi wokuma se bokanche tenase freni pakra hweni pachi abua nipa wona maneye yale bia dokro yale bia ene wudi asie tumi bia ekutia wo saye baye saye busum saye nkonwa saye nsuo saye hwiem ni suma tumfo a amma woni nje no yebebua wage wo freni nsam mama like program nyina urade nyira mo baso anwa share wo share anwa like wo like anwa follow urade betinanim edi akyerew ni wo kuma se bokanche metena se da ye juada da ye brada da ye fiada metena se for council mi nya brada ni nya me madi nkomo wura sunsun hwe na yamam na sunsun na me so de wo gye de fa hudie abrɛ ne ma ya bo udua ana ya to adu e ya twere ana edam awo ana stroke pressure ana asthma ulcer ana fibroid syphilis ana gonorrhea ya de rubber to be mem won sane won ay titriti video mo hyehye ukakata so ntumi na aya ade so ada wo so sane ama mebubu so nyira ya asama da wo so a ema wani apokyere wo ho na wunhu ne wonye ebre bi so nyame fa me so so fa cha me sa wante me nkantem kuma se man aso anso aso ansa ye hu se mpa ensemu edu mame mame papa bra dabi ada me kasa ko simenya matra makoye adwuma me ya professional work if you say dria no wo ba bia ne yuri ni kona wutu a eya wo mere me fiti prego pa nya adwuma freddy packer hedi pechi husunsum ne yakoso die di hunya ansa na makira no obeye tumi kabra bo kanche na heda na yiri so pass o ha no mane no etuo ebitwa so tumi makira ne ma ya mpani ma ye nyina so mfanye wadwuma na wogie fa ho de ne ahoto ebeye wo dia si ye kiro na wudi so ya le bia le dawudi paduam ya le bia le tete wo problem bia la so wo asase ho manso what was as obi jefi wonsam waje padie bi ayira ana obi bu kwasea tumri kabra bo kanche wo case e wo court why are you muasam no tumri kabra bo kanche wa wali some air tete wa wali some air dunya tumri kabra bo kanche ya lie bi abanya ntamo ya lie bi abeto obasako mu ya lie bi ne wo bompuni mpua wo nya hu twabre tumri kabra bo kanche sane ema we nyina ya asam da wo so sane ema we nyina ya adeso da wo so sane ema we nyina tete wa ma wani ntumi nje wa abrabom tumri kabra bokanchi tumri kabra bokanchi
0: Ezra sorry
1: na Ezra sorry
0: if nyago pofie
1: if nyago pofie nim
0: na okɔ na okɔ it is a baa if ni Johan epie mu na okɔ ko ho a wani die na wa hanu nsuo
1: papa wo se asɛm wo bi na mode kai akakire Esther no
0: so what transia
1: wo se ebre bi yeti se dun nyame dia kwanya wo ye den e ma wo e tu sware
0: na wo transia
1: so what transia be kum juda fo a wa hanyina e ti ah me ma Esther sware sware
0: boom boom
1: na wo he ma Esther so ye den na wo sware ye no e den sesaye ye den mama what transia che papa what transia che mimia what transia che sware sware woto so sware woto so osua brefo onyankopon obefa akosia manko aso aso na no pay e wo kumase bokanche awurade be suo awurade be jiwo awurade be yiwo awurade be kasa wo ho ama woni suo eto atwa edie na etete wodie na edi hunya edie na ama wo ne wonya wo abrabo etwuma bia wa ye bi na enso ni skada ho be ma bia ne natena na enso ye nwale wo awo abon se de donso abo akoko wo to asase no be de manso age enye kwa aya disorder also aya mania da also aya suni atete tumri kabra bokanche tumri kabra bokanche ano pain awurade bebo papa
0: ofre number 0241
1: number 0241
0: 74
1: 74
0: 65
1: 65
0: 95
1: 95
0: 0241
1: 0241
0: 74
1: 74
0: 65
1: 65
0: 95
1: 95
0: ebisa la idia tum
1: frabele ni komo 0201 0201 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 Good morning.
2: Morning, father.
1: Me pa jina so mame. Me sra eni die mu ni pa biela wo pese wo fleme no. Me pa wo che wo. Wo fleme radio ni low no. Anasa soli free ho. Me pa cho me sra wo wo fleme biela lo radio no. Anasa soli free ho na ye ni nkomo. Me pa cho wo kasa free hen.
2: Akaka free man kan sa yi yama.
1: Me pa cho mi tie wa no pe.
2: Ato. Ankori ta cho bu wa bu ko sha pa ba kai mi ya.
1: Bra. O ba ye be hwehwe. You show me who need to amass because sometimes and you may be in Kuntiawa. A yan and ya likely say, will be better to me a book. Asia, maybe as soon as we do a chamber sober co any mono. Now my crime will be a bobber boma by your yadua. Debrayan share, now you know who was a soa or first order and who did ya into a diddy pub one year wounds
2: through.
1: What I say, I be so. Mimi ni Amerika obu wa wa de no wajija e bia meka se o tu mi bi o hun bi o ne ne nam e to nim so ayo bo ne kra wuntimi nya no hwe na so wi ase ayo shapra ayo bi bia wo ne chi wade bra ye ba frane kra hwe na chi e be wutu mi o ne ne nam ne de ne chi wade aka na makwan abeda no ho na mi shira me wo bo kan chi tu wadu jamai de wo fa ka no pana wo ba kare do fa kro pon be su bo kan chi do fa bu akwa no su IPT wo de wo ba number ya no wa frɛ eh 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 ube tuma frɛ me sesia na hwehwe nkomo ma mo TikTok no so na urade nhyira obi a ma mo tie me radio so urade nhyira obi a ma mo hwɛ me Facebook so urade nhyira obi a eh time with apostle akwasi amankwa urade ntene nim urade mpegya urade nya omwa urade ema wakoma so ade emrem
0: anopai
1: papa wa sabe ka se ma obi amfrem se me mompa ye ma no ti course ne ma
0: be frem
1: o wakate no eye ni pasu ejuma we o ni pana san fredi hello
2: Fire
1: me wo Pentecost asore da lechi enti na me so de wo ba frem me
2: me trepa to sana
1: I will fire cropping what trap a true channel at Trabelliano. Who would have crumina? Was I saw down on Sabun Kumuso?
2: I'm a watcher,
1: what's the day?
2: See, I say,
1: what dress ye, and then a jansi at also.
2: Okay,
1: Matty, you.
0: Auntie Bomadin,
1: so how? for wa mani ebra onyame babo wa number ye 0201 0201 0201 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ai ene da so ewa abrabom papa ye wo fie bo wo nipa nyini nche e ya asem eda ho e tu betena sa fie wo a na wo yem ye den e hisho ye wo fie bo wo a omu nyini kuma ni ma na omu ye den
0: ofra
1: wo wo sa fie ni ma na asem eda so because sofo bi ahie ye se tuberculosis ene kun no na according to source no na sa yale ni wo fie wo akum nipa ba me ensa enan sa yale no e wo ho a akum nipa ba me ensa enan we dia etie fo mfa nche me ye hwe na nsan actress lady a wo wu ye a wo at movie a wo wu ye yale be ne kun no ye se e cancer e mo jamu cancer
0: okay
1: na wo tie source na ye se sa yale no ene kun ni papa sa yale no akum ni sister
0: e wo fie ho
1: e kun ni ya baako etie ma vivien je e ye se e ka bi aso bon awo sister na ma ho no obabo aye test sa ayale ni bi nyade e ni nkura ni mojem
0: okay
1: se bi wo ma ya hwe so e treat ni ntem
0: se bi vi nya na
1: enye wo nya ba woni nya na yi moving
0: o ya fa damfo na mfo nya
1: ana yale na akum no ye se akum wo ma akum o papa akum wo nya mu mi ni
0: e ti se e on tra ho ma e me sister
1: no so ma
0: sister de ma no
1: o ti ase papa sa assemble ba pawo so wa abrabo ma yemfa ni agro e bi en koma na ye di ni asam na ye kan wo fa ne tra
0: me problem ba ko pa ne se bo mpa ba me no e di na e di ba
1: ni nim di e di ba because ya mi busa se wa wu ya daaje bo
0: mpa ade ni se ya dwin mu fi se bi no akyedi
1: wa wa kan ka se wu ya daaje bo mpa ye so yes bi na na utimi gina don hwere ba akokora bo mpa ye no e se sai be ne ba ye
0: nti bible
1: o fra me fu so o me de wa shee urade nsa wo yesu dim amen nti ano na de wo gye bebre o da bi
0: abrabo yame
1: bible kan sem bi wo se hwehwe
0: na be hu
1: busa
0: e be binya
1: e ti kwa be ne fa so hwehwe bibi
0: e bom ni yin
1: ye tu ana mon
0: bom ni yin
1: hello
2: hello sir
1: good morning
2: di fu ko si amangwa
1: papa
2: e ja se ne ka se bi ti awan na lo pe
1: ma jo so wo me
2: aja na me de na ko yi wo me
1: papa no nti e na ma kire me kire kwan se wa ne ma nko ye bi abra ye hwehwe ne ma hu ne nti ama ne ma nko ye de wo me ne ba bo fi se wi ase bi bi nsi kwa ke pa cho de me kan wa to ma se ye
2: ya je na no so na so ko papa jo se ma se ke se ba
1: me pa cho mate a me papa o de me ba wi ase fre no se ko jo
2: video
1: do share kwa re. Ah okay. So that's party so eh abara bo nye bi na obo.
2: Bi eh be fawo kra.
1: Eladi mi asoko
0: edin sayo.
1: Ah pa cho mate ba hwe wani. Papa edin dia sayo.
0: Yeah.
1: Sent na panin fo so wa mo bra pa. Ye nto obadin. Cause edin no se sunsunsan so otimi ya den.
0: Eba.
1: Papa sani ema wenyi na ya asamu de nipa so ba ye hunu ye o. Hwe, eya na sofu betena radio so na mitumi ye wei, ena mitumi ye wei. Hwe, Bible say asamu na wenyi atini ntino.
0: Wenyi fi.
1: Papa asamu ya ye kan wenyi fasa odi ba ye juma. Asamu na nkase bedi kaya omu juma. Eti wankase hunu holo na adansi ya nekwe di kaya deni.
0: Esi.
1: Me kano kura chura wa wadimu. Hwe.
0: Hwe Samaritan woman, shiye divo, amu busa ni nsuyo. Nwan komu dimu hu se Kristo ye difo no. Antena to so. O sori.
1: Ye dimri ka ko kuro ni mu.
0: Ko bo de wuro. Se ye kan na WhatsApp no. Ye kan na WhatsApp no.
1: Abra, enti na mpanin fo se.
0: O sori. Ma dane dia chere mi kuro ni na Samaria
1: ma. Be shia belma bi.
0: Se mi shia belma bi ya.
1: Wa kama hi ntasem.
0: Bumra. Wa kasa ni bumra mehwe.
1: Mu o se bumra mehwe. Come and see.
0: Nti ye ntra ho.
1: Da bi.
0: Ma kuma no sori yen no ma mu no sori yen
1: mu ko
0: hu se ampo o ma ntra mu ko hu se
1: ajenkwa bi
0: se ni na oba ne kan e ye no kre
1: e ti wase na aduane bi apie wo samelio o ma ntra ho o mu di mirika ye den papa kind the book of john chapter 46 john chapter 40
0: John saying
1: John 44
0: 44 John verse near 44
1: yeah, John
0: and chapter 6:44 and up 11:44
1: yeah, 11:44 John papa maybe they make catch on who did na oba they me one
0: John 44
1: baby John chapter 46 John chapter 46
0: 46 the new John
1: 46 new John
0: chapter the new
1: a new papa mpa cho me ba o se na hen kwa pani no
0: Mhm.
1: E ka kire Yesu se brantem. John 4:46.
0: Mm-hmm.
1: John chapter 4 verse 46.
0: Good. Ho na opedia.
1: John chapter 4 verse 46.
0: Mhm. Yohane sempa iti a eye nine chibodia nansia. E no call Cana.
1: Ana Yesu call Cana a wa Galilee.
0: Fa ko a wadani nsuo no.
1: Ensan
0: bio.
1: Ba bia Yesu ko ye ensan kire na ma nsuo da na ensan. Yesu san call ho.
0: Na ahenkwa panin bi wo ho a
1: na ye wo panin bi ye wo ahinfia no ye ahenkwa
0: a ne ba yare wo capenion
1: na sa panin ba ayale wo capenion
0: o ti se yesu afrid judia abba galilee no
1: wo ti se yesu antna jerusalem na wo fri judia asa abba galilee ba bi o ma nsuo dane nsa bi mu no
0: osimu ko ne nchen
1: wo se wo ye den
0: osimu ko ne nchen
1: wo tena fie frɛ no
0: debi
1: Papa, can the book of First Kings chapter 14, mama, ni yansha diye kakrebina. Ano pay me say me repeni wa pe brabo ni wa pe bibi yangu ni wa seti bi owo wa mpe tu wa huri nusu assembly dano swadi swabi dano swamani ebi dano swa pesi wa free mu wa tuwa na mo wa swali mpe bibi yangu fom fom
0: ebi ni mu yajulu mu eba abia yare
1: ebi ni mu wahi ani efese jolo biam ne ba ba mani efese abia mu yare
0: na jolo biam kachira na yire se
1: swali na jolo biam kachira na yire se swali
0: ne swachira wamu
1: na this guys wamu
0: na we nusu wuni ohini jolo biam yire
1: ne kusilo Ne kosilo na wo kwa e mani pa hu sa woni wo hene yere
0: kosilo
1: wo se yele
0: kosilo
1: wo se tena ho
0: kosilo
1: wo se tena ho
0: hwe ho e no difo biya efe na ahia wo
1: eye wo se kosilo na ho no difo ahia wo papa wo ka fa samola wo se na abofra ne ka kire ni wura se minim wo difo bi ma yan ko minim wo difo bi nti ma yan ko ne nanim ye nyam ne wo ka bi aba obi anim sa kwase aman kwa ye nipa na ni hu na de wo ye sunsun nyuma wo ti fie de nsam ni wo ho ano me ye na maye ene me nya anye ene nam ano pai so be di nyame di age na asema di ni watu ho anamo adesu obi ano wo ha ne ma ne bia wo dam no etu obetwa ma di nyame aka na bam
0: ni pa sori ko abosum so ko pemwa
1: ah papa
0: ana
1: na papa e bitu kwan ko beni
0: ko pemwa
1: e bitu kwan ko a chiri chiri sane pai ya ewurade ani mo nyam e be dadi papa obi ntira ne tusu obi tu anamo obi boka E diabo apese wose edidi bia kwa ohoi.
0: Ewa.
1: Ah.
0: Number is 0241.
1: 0241 74 74 65 65 95 95.
0: Free by life I no be kasa. Na pese kokom sum komodi bi oha nya midi fo no be kasa. If you say ohawo mu etu ntwa ya. You three frasia enyiye. Odum dum na se unya mwa. Penisi e pemu wa free bia mwa ewo. Unya mwa na ohawo no twa enna wo da. Mpendi kasa sa mufi jua krema nye metabre na osu asebe dako uye ni yediye hine ubi uku usike paa bato kukete skura wintimina ubi nasi shisheno ubi enasi shisheno ubu hasu ujie ubi ya wope seka ni bebi ime nebe manu nji enana brabo ina apimu ni baba akupe ya brabo anana brabo apimu ni baba akupe u yuwa mwampu sukurana ebi ya wahamu abode nansu wawu bada ne bami isuni ne bai binti kwa ketesuwa ona usoria emwa ewo ho number ye 0241 74 74 65 95 0241 74 74 65 95 95 and a 0209 0209 41 41 10 another 10 0209 41 41 10 another 10 0209 41 41 10 Papa,
1: radio is saying I'm here. Now what you be about 3 times? You be a phone line. Neka say oh, flania mumpire man. Unyaso. Kr kr kr. So any page na swa no no. nipa mpenokure Bible aka wo se bre bi ba nipa mpenokure ti e be Daniel so aye den akopia na sesem. Hello, hello, Miss Roma, wo ne so ma me wa. Good morning. I go kasa ne mo
2: padon
1: e nyanko pando me ho ye na wo so e Miss Roma wa no me phone ma me kakra wa.
2: Yeah,
1: man, go ahead, man. Can't pay that. We'll pay. I'm a medical. Can I say we'll pay some better mabuwa?
2: But all
1: right. You will be kanche. Oh, can I say for him?
0: Hello.
1: Hello.
2: Can I say for Konongo?
1: Konongo, we'll be Kumasi. We'll be Kumasi. Can I? We'll be we'll fly me. Me my direction and waba. Why?
2: Better.
1: I'm in shock.
0: So see.
1: We do take.
0: Faka.
1: No, we'll be able to suffer. We do suffer. No, we'll be kanche tro tro.
0: Tiawa.
1: So for the Bible, can't you make himself 5 CDs? Now, the other. Let me show.
0: The other one is.
1: Hello. Good morning. Miss Roma, when is one of the oh.
0: So we are in tea.
1: What's the way we are in tea? When I ask her. Hello. What's the day? We are in tea. When I ask her. Ma me mesro bi wonu kase kekra ma me ndimi ninko mo wai. Ma me o kasa ne mente mesra wani die mu. Ba de metumi no wadi. Jesa wo kasa ma ema wo ne ne baka kase bi o mesra meka. Obi ne be didi watem ofia nka u betima soso. Nti mesro ma me tena wo hu nti ne wo ha. Nti wo kasa kase kekra ne ate ne etumi di nko mo no. Bi ko kasa de wo kane ne pana ante be do ma mo aye. Mamma, we are here, Miss Rose, and moon to the Ohono. Sabio, Doctor Bianua, Utifu bet my war panny and obey me free whom we are in. I'm our drew. This I will call Doctor Ninchain. The Pacho, we are your uncle hospital. Very good. Once I walk on one fair doctor, Mr. Doctor, may I link to some yale or fosso. William Soko will bet my boy to walk on, and I'm Pacho and Tessa.
2: Me
1: pa cho mate me wo bo kanche once so for be pi kasa no ya de gu ahodo o fra me na so for me yale me pese me ba ho a e tia wane a kire wo kwan o so for me yale ndi na me fle wo me so me di kan kasa wo a wo problem bi ya bra me wo bo kanche me pa cho wo kasa fre hin o sei
2: jabin
1: wo fa kuma saka edu tech. Oba fabi wa take aba sofo lie. Wo do sofo lie anwa ba. Wo kasa wo kokenye tie ya na traffic na mamu ble. And wo tina me pese mu do take a. Na ma fabi aba sofo lie straight na abuwa wo. Me pa cho wate da make no. E tu da wo ba anwa fle. Why? Number e kuta wi ya. Why? Me pa cho why? Na ni shira.
0: 0241 0241 74 74 65 95 0241 74 74 65 95 95 so for Safo, young Kutia, a dance, and free him near baby, and no problem, or swallowing you two and a mono, young Cocker, or buy any a chair, and I didn't with this, or no, I want to buy, a dance here by, and I stole a hound that so yes, said the other day, it's here, it will be a basso, my friend.
1: Hello. Mr. Radio no sale homa me kakra ni die mu me pa me pa wo che o radio no.
2: Hello. Sofo.
1: Papa.
2: Mba cho me wa channel
1: pe. Ye ja wo me.
2: Mba cho me ka self me se tia.
1: Me pa cho me ti wa.
2: So mba cho ni ma bi ha me pa ya die ni ni me bi ni fi fu ni me ha ha mo so pa.
1: Papa, em pa se tia na bo kanche kwanwa. O fa sofo like ka no si IPT. Uduru IPT.
2: Sofo like la, you do ya. Wo kwa.

0: oni pentu mi mua wo
1: David da
0: na ni pentu mi mua ne ho aje urade ne bebo wo Yeah, na dwene ni se wa wo babere mama Jacob nti Jacob bedo no. Wo se afedi amira obedo me. Esa se mama no babere ma. Into to the din Ruben. Ewurade ahunu mama ne. Ewurade ahunu mama ne. Ti afedi mi kunu obedo me. Nenso anye sa. Be mana no no. Wa no no se nia o hwe ni mkan. Wa no no sa. Because any darling wife now, inti wa wodi e nani agye si ama na oba berima nenso do a wose konyama oba no wa nyama o see otunidi said e
1: ruby
0: irade ashema mani afi mira obedome nenso ya no no ya kobi
1: edwe sam ya nsam o see na oyinse ne bio
0: when you send your tosu mienu
1: now oh obabarima
0: now say obabarima biem
1: now can say
0: now can say
1: ewurade ati say otane minti na odi yinsu amame
0: afedi ewurade ati say otane yo me wo babarima kra ne da so time ewurade what da so time what da so time inti ewurade asama me babarima biem menya mama ma mienu ewurade ate ah ye di kan ewurade ahunu yeto sumi enu ewurade ate wo how na ewurade ahunu na waten so ne wo
1: kabo
0: waten ne nipa ka to wo so waten ne ekɔ so waten ne asie waten ne eba wo so nyina waten waten waten waten waten
2: ona yeso
0: wo se afi de ewurade ate se time waten se time into your day Otunidi say
1: Otunidi Simeon
0: Otunidi Simeon
1: 34 na oyin say bio
0: amen Otunidi Simeon o so what Awurade ate say o time papa still na no oda so bo akutia
1: oda so bo akutia
0: oda so bo akutia
1: oda so bo
0: neni ma no ho so be ma yeye di ne kan neni ma no ho so oda so bo akutia Awurade ate say time ah wa ma be ba be ma to so mie no Baba me baba me ken keka Baba me baba me otosi mi eno Ah, what is your time? Ti me friend is Simeon Eradiate Anope, me catch yourself Let praise go first Ma Judah nikai Ma waye ye nikai Let your Judah go first Let your Judah go first Wasi, Eradiate Di otosi mi eno
1: Na 34 osan yinsan bio
0: na osan yinsan ye toso miensa
1: na owo babaruma
0: na osan wo babaruma bio
1: na ose
0: na kache na ose
1: afiansa na mikunu di ne ho be famio
0: he be ma wa mama be ma mama ma miensa he afi de mikunu dem ne ho be famio wo de ne ho be famio liya na twene ma so so so ye urade ayo Into a yenio man, ni clube don, or yenio man, ni clube bebane so, why yenio man, into himself, wana bankua de obedian, papa obin a tibiano, set a diena, a sieno, or so dien munya meradeno, what jinny or no
1: qua.
0: Ah, a dear lady, I become a busiambe bumi. Na busia bebume. O bia be fra me yesa masa. Mensu me twa seven ni bi. Mensu me ya big man. Mensu ya be fra me bi.
1: Jesus.
0: Mensu ya bebu mi bi. Eno ne woni trimu a. Ni refi se obe share ade ne monya. Ni refi se obe share ade ne
1: monya.
0: Ni refi se obe ma ye ye di ne nim kan. Ni wa share ade ne monya.
3: The devil.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ni we fi so be share radio ni munyam. Sana lia wa wo ma toso mi ensa. Dia toso mi ensa.
2: Jesus.
0: Mi nim sa fe de mura.
1: Ade
0: ne ho be fami ho. Ade ne ho be fami ho. Ne so be ma na amfa ne ho amfa mo. Se de na wo susuo no. Be ma ne se wo na wo wo se ye hu ye. Wo na wo wo se ye nte. Wo na wo wo se ye nte she. Dia ni mu ane Rahel,
2: your life is going to be beautiful.
0: Una wa wo say ye wuru ye. Una wa wo say ye nte ye. Di enimu ane Rahel. Sana be ma no ye.
1: Wo ye mpo no ane ko.
0: Ono cry ono ane ko. Ono ane ko. Baba, inti ano ane woni tirim. Inti Leah ye no no. ɛnu wa yire no ho ɛyɛ ni o me bɛdɔ no ti bɛtɔ so mi ɛsa to na adwene man so so so yɛ urade ayɛ
1: ɔsɛ afide afine ne kunku ade ne ho bɛfa
0: no afide mi kunu de ne ho bɛfa no ma o ma me ma mi ɛsa ma no
3: ah
0: ɔsɛ ne ho bɛfa me ho aha
1: efrisɛ mene mene no awo mamarima baasa
0: mene na wo mamarima baasa
1: enti ɔtu ni din lewi
0: ɔtu ni din lewi
1: 35
0: aha na wana masem ne wono
1: sure.
0: Aha
1: na oyinse vio
0: no se ni se ni otoso nine
1: na awo babarima
0: na awo babarima
1: na ose
0: no ka se ne o ka se
1: ye die
0: afei die we die
1: ye urade aye
0: me ye urade aye
1: enu
0: to ye dey otu ni din say
1: yuda
0: juda yuda we die me ye urade papa na o se kenu ne dikan ɔne ne bɛtwa atoɔ anaasɛ ɛbɛtɔ so nan akyirɛ bi baeɛ deɛ but ɔma ne bɛtɔ so nan ɔse wei deɛ
1: meyɛ awurade
0: ayɛ ka sɛ
1: weideɛ
0: meyɛ awurade ayɛ ɛnɛ awurade nhyɛ wɔ nemonyam wa me awurade ma wo botae a wobɛgyina so ayi nayɛ awurade ma wo botae a wobɛyi nayɛ sɛ wonni hwii mpa wo nkɔ a wowɔ no gyina so yiyɛ awurade ayɛ sɛ wonni botae bia nkɔ a anɔpa yi a yɛyɛ rocok ɛnyane ateasefoɔ no wo so woanya ne bie no gyina so yiyɛ awurade ayɛ ka kyerɛ wo sɛ weideɛ meyɛ awurade
1: ayɛ
0: Meye radia ye, radia ye, meye radia ye. Esa senior, ya die ye ne ye niyama ye. Kase
1: weye,
0: meye radia
1: ye.
0: Masem nesi. Waso tunidi
1: Juda,
0: no kase afedie.
1: Na wumbechi.
0: Na weye
1: meye radia ye.
0: Fesi wamame. Weye meye radia ye. Wo hunu se eh make focus wo bema no su nyina bema no na adwene ni so mame focus wo urade so this time mame focus wo urade so this time mame focus wo urade so this time afei edru baby afei rahel ne edonu mum na afei otwekra afei ye man hu ye bema no kra hi bema ne ka chede baby se he oba ma men kan jo menye nyame ne mama awo mama awo nyame ne ma ne oma awo onne mo oba ade na udwa udia bosa na udia awo etete mi sa mi ye nyame ne mama oba mi ye nyame na mama oba ene rade mesra wate
1: amen
0: nya ye tai wo nya ye gu ani mu ase wo mu nya ye yi utotwiri wo mu erade a wo ye ade ye no One
3: man,
0: now a mess, now I'm not paying. Papa, we are lifting a prayer. Yem pipe one in an say, one no away, dear, ye one yen, you may ye my ye. Nay, ye shreddy, dear, no pay. Ye need be a cassa, wait, dear. Papa, yet ye see no payer. Oh, ye be ye radia. Say, ya can't, ya can't, ya to phone one. Ye be ye radia. Say, oh, one for that. Kaya me fire ya ye be ye radia ye ye koye ye tumi asenya babie mu a ye be ye radia ye
3: oya die ye
0: tunyum ni bisa ma me wate ne mfa mompa ye mpa ebono nene ye mompa ye gidigidi bia ase na mpa ebon kwa
3: oya die ye
0: tunyum ni bisa babie a wo bia
3: yes
0: may your Judah go first
3: oya
0: And then you say, Yeah, Tonisa, Koswa Tonisa,
3: Oniwe
0: Rade.

0: ye de ho atwere no ama ye nim anwu aseda erade ade ho twere no ama ye nim anwu aseda mi mami adanse bona erade nyankopon ka ho ante mansa waye ye bedikai mami lizi waye ye bedikai mami yesu waye ye bedikai ishra waye ye bedikai nyameto waye ye bedikai bedida waye ye bedikai asida waye ye bedikai ayeyi waye ye bedikai asumje waye ye bedikai munyina mu wafijasi anopei your praise will go forth. Henry Kofi Abua waye ye bedikai Victoria Asia Koli waye ye bedikai Matthew Enin Eja Matthew Enin Manso Dibia waye ye bedikai Mami Abna Sewa Kuchi waye ye bedikai Me Papa Daniel Enin waye ye bedikai wa Lance Commission Papa Nyanku Poncha Lance Department Adansi Bona Mami waye ye bedikai afi ye bompae erade tumfo ye da wase anopae so sa wona modom so wa me yehu se ma ya ye ye nikan wotebia nyina mo se koyi se nkoyi se ye de epe no se nye de epe no erade ma ya ye ye nikan ma ya ye ye enfrun nikan wa wo ye odomfo ni mo bro humfo ja cause what did he din kuni man ma ya ye ye enfo se du cham emna wani tebia nyina mo ma ye nya buta e bigina so e da wase wa wo ye mane bruce wa wa ho din utumi no sanche ne ye ye mai na enche wani mo e wo yesu christo de monti amen amen amen amen
1: that struggle of your
0: afi take any seed yisike bia wakoma pe o drop seed on the prayer altar wo one samo bevlo papa waye ye bi dikai ampa yes mama baba mo nu akopa waye ye bi dikai abusiafo ye bem ya ye ye dikai take any seed yisike bia wakoma pe o de bu awrade adwuma enye no ne be ma wo pa bo ye ti awrade ti ana wo nti ne mo mo dan ni so na akire awrade se awrade me debo wa juma wa juma nyankoso na wa ushira wa mano koso wa shiraye ni din kone mame nti uso fa bitu up for the buchi anu sinu buwe radia juma ne radia juma nkonka na mani ye 0247 66 66 double 3 0247 0247 66 66 double 3 me papa Frank osayi ajiman papa nyanku po unshira wa nope mame majori upoku ajiman nyanku po unshira Sansuna me mami Grace opoku ochasunya me mami nyankopon onhyira mami anopain so baby a wo bia erade nka ho oye ade ye nyankopon no onhye wani mo nyam na mane ye 0247 0247 66 66 double 3 double 3 double 3 onso ma odie mra bi fa bebo erade adjuma 0247 0247 66 66 double 3 double 3 double 3 my prayer shall go first Jesus. My prayer shall go first my ye be dikai ye ye be dikai mama baba mo no akopa mama nyankopon shira wa ye ye be dikai pa junior tiro akokari wa ye ye be dikai ano pe ye be ma ya ye ye edikan ye hye urade ne munyam kakra na ye nto aso ano pe esa se urade ne ye edini ye ano pe so me ma mi Josephine opoku san ne ma me wa ye ye be dikan ano pe so wa ye ye be dikan jo anti jo urade mo wa ye ye ni

0: na yo hefa
1: me wono wa agrasa amai
0: asante agura ye
1: haya
0: konfono chikum
1: ai me no ba no e 0243 0243 13 13 45 45 35 35 me WhatsApp number ni 055 055 76 76 77 77 510 510 fra e say no ema network na stay wo me na na me kasa nsho wo tumi sira na me wo so wa lord kwa mu a me nya internet ni bebre me bura wa me bibia be dan ni fita
0: sio
1: no sira na me fra wa wo mfa na na me fra wa ema me no mi phone me bura wa na nsho no
0: wa ji phone na to
1: me nya amro fo bi ema fo ni so mo do mo baba ti jo mo de machine be konsu na mo set e ye ti an se boom me ja dem wa se no
0: a se machine
1: se no kra e fo kra mo aba me abi
0: ene na je so mo jo mo ti nya ko mo akra bewu
1: na na nsho de ye mfa ni ni agros awo
0: sio ye dwuma
1: na na na nsho de an wan se wo kwa kwa wu mu wo twa ma na o se mu wo se ni pa nye
0: da me ba ye na me nim se metim ma kwa kwa ko hunu o mi se sania mi do an wan se ma chi
1: ai wo da boom
0: wo da ba bi di
1: ni pa nye na na ye kwa ye be nyina ni pa nipa na na wo nim se bon sam ni pa na nam ya nye ye nyina ya mfa nyina
0: ya ye ni wo mu e no nam ni wa
1: etim so ya die bi anu asu nu ato anu na reka
0: papa
1: anu na reka no uto ebo awu pa mimi ya bi mi ma me papa mi ku obi aye mai but me
0: so ma sam die
1: wuntimente me pa na pa na me na
0: me number
1: me number ni 0243 0243 13 13 45 45 35 35 WhatsApp number no ye mi audio 055 055 76 77 51 0 510 Nete se TV wuti mi fye. Se nso nwa si kanga kanga kanga
0: ni
1: akwa. Eti onso ba anwa be dibi. Na yebe ye gbia no odi open no ato no edi. Na ye free.
0: Ye do asi. Abuja fo. Mo fre na ye bi sa ma de nche. If you say wura sumandem ho dia. Eso no obejini fo ato. Eti mo fre no a wo ko nyina wono so so de. Enye ono ana e driving ti. Mo de mo mo madna.
1: Tu acha mo ba no abantem
0: mo abantem.
1: Galamse fo no obu ha oba awase mi kwatu galamse dabi kanisika koko.
0: Ene sutie.
1: Wo kanisika koko
0: adi. Ko galamse mo wa.
1: Aha galamse de ene de. Wo se be pempem prade anasika koko. Ne nsue na bo. Na na ma wari ase. Bo a me ne nya bi.
0: Na na na ma hia wo ba bi. That's what dummy. Na no, na na piao, piao, piao, piao. Wa kani kuni he? Oh, wa kani kuni ni fe. Edno. That's you. Dini wa gro. I'm so for sabre ya Dr. Asante. Aka mne no aye ba betwa so fie he no kwapo apa ho sima no edwini ba ko. Ye kwa kwa ni mwa Frankie sisu boy juma wa wa mwa dia gombi ya ba ya ni dia aseda mkwa ni ya dia mamu kani nobi transi no sorry anu ati misisi yeni ya na enemi hiyo video bi akwa ni doba so sunu ubuni mu instead so ubuna topano ni ubuni mu waega si no da so uhiya gombi ya eti ya gombi ya na so sisi na yo ya naso bema ni timi nsori ye asa sorry asa nsori ye ana ho bantam be ma bi wonu mo de kenye nie na memo ho bantam so ya no ho wa wonu no wo ye ya no ye egunu no ase se sei afa no ba keka yi na misisi ene no keka kan sem bi sa wo gunu ho ni mase
2: nti wa kasa asema to no
0: ah wo ya gombia e ma no so no mema no ni nyira yisi kro no mu adwuma wo ba bi wonu so ogunu nsa na yesu ne bna boni ade na ema wo mu ma shiko yi mpa yo ba woni ne da onka hwe oya so wi akata so onkata de so adan wa hamu e yabumi wa
2: wa
0: wa wi ene me de me da o ah wan de re ne ya na wi ro ho mu hia gombia agombia tu no na peti ba bia asema techi os me fama woni se ukoto na sisi ni mu anwo akojo sika ah wo sika bebo ho e de amawo fene fa 0244 945 and 0277 454 288 Saso Saso Kumtum Precon. Tetia and Tefresa Casacamo Mobia Ye had been with you to Tonquamunia dear Tepanum Titonia and Mobu of Fentepa. No more a bepapum. Omotua Dotri and your Bakuva.

0: Benz UY.
1: Asasiya ensa.
2: Zio.
1: Abusum niasa ensa.
2: Zio.
1: Ensu.
2: Zio.
1: Nanano, mudie niye.
2: Zio.
1: Mumo chiri na mejitrada.
2: Zio.
1: Asuna. Agona oyukwo any bretu
2: zio
1: aduana ekuona asachi ni asini ensamampo momra meje nsano
2: zio
1: na munyira ya church jina pa
2: zio
1: mina na kwa kwampo wusani
2: zio
1: mina na ya jei wusani
2: zio
1: na kwadwa ase bra beje nsano
2: zio
1: na kusi bra beje nsano
2: zio
1: akusa brefie kwampo wusunsani
2: zio
1: na nanum seme frame a enye boni bi
2: zio
1: ye hia kwa hosan
2: zio
1: ahuodin
2: zio
1: nyansa any wodo
2: zio
1: ye pebia mumi enye bi
2: zio
1: munso ni chema ye
2: zio
1: mumi ya asemchire
2: Zio,
1: mu masebi oya boni bi moye.
2: Zio,
1: mu maye nyama ni.
2: Zio,
1: mu miye ni mfra.
2: Zio,
1: mu miye asunsi.
2: Zio,
1: mu miye nwewe wo.
2: Zio,
1: munshira di obenya no ami ebi adie.
2: Zio,
1: obi obadwe ye ho adwen pa no nanano munseme ni bibia nko no from.
2: Zio,
1: munsiro nyi nchirema no.
2: Zio,
1: no nipa boni fo a ompe ye ye. Ye ka ne nko na nka no aduane aboye. Obi obadwe ye ho adwen boni die nanano mesremo ara. Obi ntonsa emfenshira ni busu ya fo.
2: Mu
1: adie ni nya na wiya kete.
2: Money,